nando soko da rasi ake mainga to susu igunda ngala o asi wa songo iga wanda chi kwa singa ta masika musika chichuda ya si fika patara nando ti ala soke ama se kasala ke fambe ti ni atata manango mbe tisu sala tala ni sola ke sara ni toni ala yemi na be ako ala ke fambe ti ni na mulingi ni tonga na nya Donc à la quête de carteret aussi t'es là où on apprendra où on donne là. Donc il saute et n'aide pas compagnon. À la joie que maïne a déjà CPR il barra là aussi.